0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Katalo fatu manenga falo alor po yetere utatu tunu ujne ifo yefiafi. Ole yefiafi ni ole stofi le soivo yulai. Lua felos fumule ono utatu mafuta ifo I. Yevi yele tuwa ilo nang leimu luna alofa olea uto e. Fitu minute on ta lea ole tu la fumule lua. Luto e mafo yon tatu wa ulia lea ole asfou. Ya lea ya mata ilia smalolo ole matariki. Ya epei ona famna tuina I New Zealand ei. Vi yele lii. Tatu mafuta foi. Ya mnatu mau pea se soi fo manuia lu tatu watu nuu so se tafalo la rangi mafuta mai ya ya fa manuia le tua. Awe mnatu la tatu wa amata tatu proklami ni ta yao tatu ika yona tatu te mafu fau wa ifoi ile tua ya ona amata ifoi leo tatu proklami masani ya mahae al tatu ika yona.

0: Alla kuin pin.
1: Omi visaro mai.
0: Ora mo lugo skoa missi ga oye. Mio lo
1: mo lugo mo lugo ki ki er niu.
0: Ye ra singa parlo wa. E va lugo skoa.
1: Ko.
0: Ya ga wa iko male. Pala ga skoa hole le le sipu la la. Ya. Kau kau mula kau kau ni, elak kau mesti di top three. Kau sahwa, Evan, Evan kau mesti kau ni.